0: yes
1: adie biala
0: yes
1: yedi akata wani
0: yes
1: ejanto
0: ejanto
1: why
0: yes
1: ye why
0: ye why
1: ye why
0: ye why
1: ye why
0: ye why
1: ye why
0: ye why
1: ye why
0: ye why
1: ye why
0: ye why
1: ye why
0: ye why
1: ye why
0: ye why
1: ye why
0: ye why
1: ye demu o
0: yes
1: bebi biala
0: ye why
1: uwo biala
0: ye why
1: utika mu
0: ye why
1: ye why
0: ye why
1: ye why
0: ye why
1: ye why
0: ye why
1: ye why
0: ye why
1: ye why Jesus do
2: amen
1: ye be koso afa ye course no
2: yes
1: ye tamu ya son sfa course ye tamu so sfa course no ne studio lights no mwa ye kakrante no me de me personal line be tuja ti wo be free biala ye no be kasa pepe wo so 0595 71 71 5252 5252 0595 0595 71 71 5252 5252 amen
2: amen
1: koso bom pa ye
2: yes
1: obi afre hello adie atiko ye mom pa ye
2: yes
1: ye catch say obi biara opa wo
2: yes
1: opa wo na awo ne ma no ye mom pa ye
2: yes
1: catch say say
2: yes
1: za wo no
2: yes
1: elu ade ma wo no
2: yes
1: o ton ye fun se fia
2: entem
1: ye mom pa ye